Za botunan ispod vrata, botunima falšog zlata, dugom lulom olandeža, krivim šćapom oškoćeža. Ojutra bi noge vuka, di se vapor bina suka, priko kalbina.

kapitana. Niti čujaš kripjat škure, za ludu su tukle ure, ni izlazi iz komore, proklinja je noć i more, tugoba je, gladova je, osuši se i nestaje. To je bilo srce, ča je znalo patit, kad

mu umre brod. Oko more kapitana špalankane sa su škure, svako more u njon vidit sve ordenje i monture. Na škritorju lula leži, šćap se na zid naslonija, starog vuka više nima, osim priče da je bija. To je bilo srce, ča je znalo patit, kača ne zna drugi.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Vi slušate Radio Rojt. Take neke fore.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM.
2: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

tek toliko da se kapi. I Tidan je bio nazočan u kazanju elitnega turizma u Poreću. E vamos a bailar el master plan!

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Za vašu djecu, za vašu sretniju budućnost. Pjeva Franci. Podsjećam na predstavljanje zbirke poezije Srce na baterije koje će se dogoditi večeras u 19 sati tu blizu Radio Rojca u dnevnom boravku Rojca. U tom dijelu neće skinuti klimu, pa kažem, dvorana se hladi. Biće ugodna temperatura. Autorica ove zbirke poezije, Puležanka s ljubljanskom adresom, Snježana Vračar Mihelač. A s njom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Dakle, danas 19 sati, dvorana se hladi, obavezno dođite. 9.57, vrijeme da se odjavim, dolazi uskoro Ana i ide otkucavanje do podne. A za kraj ovog jutra, Kud idioti, zdravo.

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rojicu.
0: Pula, to je raj na zemlji.
2: Pula, to je raj na zemlji, četvrtak je 12 sati i 15 minuta, vrijeme za emisiju Pula, to je raj na zemlji ili u svemiru, svejedno, glavno da je raj. A gost današnje emisije je Ivan Radišić, sportski djelatnik, trener u paraatletskom klubu Pula. Ivane, pozdrav.
3: Pozdrav.
2: Ivane, trener u paraatletskom klubu Pula, koji je u principu novi klub, sveukupno treći paraatletski klub u županiji koji djeluje. Međutim, tako vi ste donedavno bili trener u klubu Spektar. Kako je došlo do razlaza?
3: Ma, u principu ja mogu tu samo kazati, kao što sam već rekao za jedne naše novine, da ako sam ja i naši sportaši željeli ostati u paraatletici, morali smo osnovati novi klub, i tako se je desilo da smo u 9. mjesecu osnovali paraatletski klub Pula, u 11. mjesecu bio prijelazni rok i od 1.1. nastupamo za paraatletski klub Pula.
2: Da, ali ostali ste u Rojicu, dakle, koliko sam shvatio, dijelite prostor trenutno s klubom Spektar ovdje.
3: Da, sa paraatletskim klubom Spektar. U principu mi smo unutra jedni i drugi, kao što znate, još nemamo ugovor ni mi ni oni, sad se to raščišćuje, pa nadam se da ubrzo, barem tako obećano do nove godine, da ćemo zajednički dobiti ugovor za prostor u kojem jesmo.
2: Da, evo, nadamo se svi da će se to privesti kraju. Koliko onda sad paraatletski klub Pula broji članova?
3: Paraatletski klub Pula broji trenutno 32 člana, 21 je nastupni i 11 rekreacije.
2: Dobro, evo, vratit ćemo se, Ivane, i na klub i na sve što on radi i gdje djeluje. No, prije svega, otkud vi u sportu, kako ste se počeli baviti sportom i kako ste se uopće uključili u rad paraatletike?
3: Pa, da ne jako dužim, ali mogu kazati od samih početaka. Ja sam bio ono dijete sa sela, pa još u 8. razredu vidio me jedan trener iz atletskog kluba Istra, pa je rekao, ajde dođi ti bacati za nas kuglu. Aha. U to vrijeme sam bio među boljima u Istri za kuglu i tu je nekako krenuo moj put. A onda nakon što sam se oženio, to je prekid bio dok djeca nisu malo odrasla, pa sam se vratio natrag na suđenje, pošto sam i atletski sudac. A poslije sam položio i za atletskog delegata. I 2017. godine Elvis Peršić me pozvao i pitao da li mi došao trenirati klinicu u atletskom klubu Medulin. Ali sam rekao da mogu, ali mora najprije nešto upisati da završim. Pa tako sam ja te 2017. upisao na kineziološkom fakultetu trogodišnji studij za trenera atletike. 2020. sam ga završio i od tada sam trener. Nakon što sam završio, normalno počeo sam trenirati u atletskom klubu Medulin, djecu bacače. Nakon što sam završio, Hrvatski paraatletski savez je tražio da krenem i u paraatletiku. Oni su me podržali preko tadašnjeg Spektra, bio sam njihov trener. Ove godine, kako smo se razišli, ponovo je raspisan bio natječaj. Ja sam se javio preko paraatletskog kluba Pule. Prošao sam na natječaju normalno i tako da sad sam trener paraatletskog kluba Pule, uz to što popodne kad stignem radim i u atletskom klubu Medulin. Tamo sam i njihov član. Znači, može se biti, to su dva odvojena saveza, ono je atletski klub, a ovo je paraatletski klub, tako da nema dodirne točke jedna s drugim. Inače se ne bi moglo djelovati u dva kluba.
2: Da, gdje vam je draže raditi?
3: Meni je to podjednako, tu i tamo, izazovi su tu i tamo, tamo su klinci, ja kažem klinci, da. Tamo su djeca, a ovdje su osobe s invaliditetom, možda je ovdje veći izazov jer tamo mogu raditi zajedno odjednom svima, a ovdje je ipak nešto drukčije.
2: Da, što bi mogli onda istaknuti u tom radu sa osobama sa invaliditetom, što vam je najbitnije u tom radu?
3: Najbitnije mi je da zapravo oni dođu sretni na trening i otiđu sretni s treningom, da ja vidim da su oni nasmiješeni. A sad, da li će trening biti 100% odrađen onako kako sam ja zamislio ili 50%, to na kraju nije bitno. Bitno mi je to da oni dođu, da se druže, da su zajedno, da su društvo, da tu popričaju, da izađu iz kuće van. To mi je najbitnije.
2: Za one naše slušateljice, slušatelje koji nisu upoznati sa paraatletikom, kako bi im objasnili to što sve paraatletika obuhvaća?
3: Paraatletika obuhvaća zapravo, ima jako puno tu kategorija, treba znati, znači tu je od slijepih, slabovidnih, to neko ko pročita, to je tamo, piše F ili T, 11, 12, 13, pa ima sa lakom mentalnom, to je 20-ka, F ili T 20, pa ima cerebralno od 31 do 37, 38, pardon. Pa onda ima nedostatke u visini nogu ili niskog rasta gdje je 40-41, pa 42-3-4 do 46-7 gdje su amputacije gornjih dijelova, pa imamo preko 60 do 64, 61 do 64 amputacije doljnjih ekstremiteta i imamo sjedeće u kolicima, znači cerebralno, vraćam se na cerebralno, na, evo malo sam blokirao, sjetit ću se, znači od 51 do 57 koji sjede u kolicima, koji su ili od rođenja ili u toku nesreća, tetra i paraplegije.
2: Da, dosta zahtjevno, moram priznat. Kako onda možete nam opisati kako izgleda jedan vaš prosječan trening u klubu? Malo prije ste rekli u principu koja je ta neka osnovna razlika rada u atletici, paraatletici, ali možda me zanima i koliko se taj rad razlikuje od rada u klasičnoj atletici. Znači, prije svega, kakav je taj neki trening? Možete nam opisati? Znam, vidimo vas tu ispred rojca kad trenirate vani.
3: Pa da, kad smo vani, u principu ispred rojca, pošto paraplegije, tetraplegije, sjedeća cerebralne bacaju s postolja, tu se mogu posvetiti u tom trenutku samo jednoj osobi. Znači, ja postavim postolje izvan, tu imamo
2: jedini,
3: ispred
2: jedini
3: rojca.
2: Trener u klubu.
3: Trenutno sam jedini trener u klubu. Dođu nekad roditelji, nekad braća ili tako neko pomoći neke pute, pa radimo nešto u paraleli, ali u principu sjedeće treninge radimo uvijek jedan na jedan. Dolaze mi svakih pola sata, 40 minuta se izmjenjuje, izmjenjuju oni, dok jedan trenira, drugi se zagrijava i tako idemo u krug od ono, do kraja.
2: Neka koliko traje taj neki prosječan trening?
3: A neka zna trajati moj trening, recimo, zapravo ja se tu zezam da ja treniram, jer oni, u principu to bi trebalo vidjeti da ljudi dožive kako to izgleda, a ja njih vežem na stolicu, oni sjednu i oni izbacuje kuglu ili disk, ja idem po kuglu i disk.
2: Da, da.
3: Onda drugi puta ja to idem, onda se ja zezam da zapravo ja napravim trening, oni da mene treniraju, ali to je tako, znači oni sjednu, razgibaju se, izbacamo kad imamo bacački trening, ja odradim sve to drugo, pokušam ih ispraviti koliko to ide, neki dan ide bolje, neki dan ide lošije kao i sve u životu, ali to je u principu tako. Znači njima traje trening od pola sata do 45 minuta, maksimalno sat vremena, a meni zna trajati do 8 sati.
2: Osim tog trajanja, vremenskog trajanja treninga, što bi možda izdvojili? Ko bi možda bio jedan najveći izazov za jednog trenera u paraatletici? Što bi bilo ono nešto što bi rekli da je to mi je najzahtjevnije od svega?
3: A možda najzahtjevnije kako ide na ta međunarodna natjecanja i naša natjecanja, taj dio da su parasportaši ne da poštuju trenera, nego da vole raditi s tim trenerom koji ih trenira. Jer ima nekih trenera koji su tamo, ja moram. Ja nisam takav da neko mora meni doći, nego ako on želi doći, to je super. I ja volim s takvim sportašima raditi. Ja mislim da su svi moji takvi, moji, jer sam trener, zato sam ja rekao moji. A ja mislim da je to najveći izazov pridobiti sportaša, da on sa željom dođe na trening.
2: Da, evo s tim ljudima s kojima radite, sportašima, svi imaju nekakve probleme. Što vas osobno najviše impresionira kod tih ljudi, tih sportaša s kojima radite?
3: Najviše ta njihova želja, borba, borbenost na samim natjecanjima, pokušavanje postići što boljeg rezultata. Zapravo ono što sam već rekao, jednom je došao jedan moj kolega trener na jedan moj trening ovdje i gledao me i malo je bio ljut na mene. Ja sam vidio da je bio ljut na mene, a zato jer ja nisam htio svom sportašu pomoći u jednom trenutku kad me on pita, daj mi ovo, daj mi ono. Ja sam rekao, neću, tamo, daj sam. ma daj mi molim te, pa neću. Ja znam da on to može. I ne želim im dati sve na dohvat ruke, nego tražim od njih ono što mogu da odrade sami. U principu to im poslije pomaže jako puno. I onda sam ispričao to normalno svom kolegi i onda je shvatio zašto ja to tako radim. Mogu isto reći da, mogu spomenuti, Sandro Krupljan, kad je prvi puta došao na trening, on nije mogao izaći iz auta van. Znači, njega su trebali dvojica iz auta, transfer na kolica, iz kolica u auto. A poslije on radio po 10 zgibova sa kolicima vezan i išao po švedskim ljestama do gore i dole.
2: Evo, poznajemo Sandra, pozdravljamo ga ako nas sluša. Da, pretpostavljam da ima puno zanimljivih priča sa sportašima koje ste radili. Da li možete izdvojiti neku priču koja vas je posebno dirnula ili možda inspirirala u tom radu sa ljudima, sportašima? Znači, recimo, ili još jedno pitanje, da li postoji nekakva lekcija životna koju ste naučili od nekog od njih, recimo?
3: Ako krenemo iz početka, u principu ta lekcija je kako pridobiti roditelja. Pošto su te osobe više manje vezane za nekoga, to su većinom roditelji, a pogotovo ako su maloljetna djeca, znači, treba se pridobiti tog roditelja i onda si pridobio dijete. Dijete ćeš pridobiti ako ga neko dovede na trening. Normalno, ako ga neko ne može dovesti na trening i u svu želju tog nekog djeteta koji bi željelo trenirati, ne može doći na taj trening i trenirati i družiti se i kako god. A sad razmišljam što mi je baš nekakav dio. To sam ja odmah pričao kad sam bio prvi puta još u Berlinu na međunarodnom natjecanju, zapravo da bi svaka osoba, zdrava osoba, trebala doći na takvo jedno natjecanje pa da vidi te sportaše koji su, ok, to je jedna stepenica međunarodno viša nego koje je naša državno natjecanje, da vide te osobe kad je dijete bez obiju ruku, pa tipka na mobitel nosom, pa dolazi, pa osoba s jednom nogom skače u vis, ide na ono, skakuće na jednoj nozi i preskoči, i to ne malo, preko 160, 170 centimetara. I onda da vidimo mi kad se žalimo nešto, ne mogu danas, nešto me boli, da se vidi zapravo kako te osobe funkcioniraju, ja mislim da bi onda puno bolje bilo i drugima i onda bi se sjetili, a gle, pa daj, pa ništa mi nije, mogu ja.
2: Da, slažem se u potpunosti s vama, to je ta lekcija u stvari.
3: Da, to je da. To nešto što je...
2: U tom radu sa sportašima spominjete često roditelje, u kakvom ste odnosu s tim roditeljima? Da li ste nekad imali problema? Znamo da su neki roditelji znaju biti previše posesivni, ljubomorni, zabrinuti za svoje dijete. Da li ste tu možda imali nekakvih problema ikada?
3: Pa normalno da se desi problema... Iskreno, u paratelskom klubu Pula nemam takvih problema i tu funkcionira sve normalno i ja želim biti transparentan i mi smo sad prije dva dana imali sastanak i ja želim ono prikazati od svih donacija, od svega, da se zna sve što imamo, sva neka pravila koja će biti za daljnja natjecanja, da svi sve znamo. Najgore mi je ono kad mislimo da neko nešto zna ili neko misli nešto drugče, pa onda se desi ta neke mala nesuglasice. Trenutno tu, ja se nadam da će to i dalje funkcionirati i sve super. Ja znam da možda neki su malo onako, ali to sam ja kriv, jer ja nisam baš medijski i ne želim, moram prihvatiti taj dio, ali ja sebe nigdje ne ističem, ja ne stavljam svoje ime, pokušavam sve sportaše kad... stavim jednog da stavim sve, ako je za jednog onda je da za sve, nema nekog biranja, a ovaj hoće, ovaj neće, nego svi smo tu jedna cjelina, tako da taj dio pokušavam da smo svi zajedno i stvarno tu nemam nikakvih ono nesuglasica, dok znalo se dešavati u bivšem klubu i isto tako i u atletskom klubu Medulin neke male nesuglasice. Ali
2: to je recimo to je normalno.
3: Ma normalno je, da, svi smo različiti, svi, neko bi htio ovako, neko bi htio malo bolje. Ja imam vremena koliko imam i to je to. Ja se mogu posvetiti koliko mogu, više od toga ne može niko se posvetiti više od onog što ima.
2: Da, malo prije ste spominjali donacije, neću vas ni pitati, pošto ste mlad klub, kako stojite sa novcem, jer još niste ni ušli u sve.
3: Da, malo je tu ok. To je tako pravilo. Nekako sportska zajednica grada Pule treba biti 3 godine u njihovom članstvu da se krene u nekako sufinanciranje ili financiranje. Snalazimo se, imamo, neki su nas prepoznali, od nekih smo se čak iznenadili da bi došli, dobili donacije, a zapravo mogu i reći, ja neću spominjati imena jer to je uvijek malo onako, ali jedna firma koja nije od ovuda i nije iz Pula, iz Zagreba je, ali često smo vidimo, taj njihov šef vidi mene i u jednom našem razgovoru tu vani, kao što ste vi spomenuli prije kako treniramo u Rojcu, i tako govorimo, ja govorim, novo otvoreni smo, treba nam, nemamo, pa se snalazimo na sve moguće načine i ta firma nam je donirala 1000 eura. Znači, a imamo neke općine su prihvatile, javljamo se na sve moguće projekte koji su nam dostupni, tako da prošli smo na 3 projekta, to smo dobili, na koje smo se javili, jedan su nam odbili jer su nam rekli da sam napisao, pošto ja pišem te projekte, da sam napisao striktno sportski dio. A ja sam rekao, time se bavimo. Ne mogu pisati nešto drugo čime se ne bavimo, nego samo ono čime se bavimo.
2: Evo, pozvat ćemo i naše slušateljice i slušatelje, evo, ako ima neko da želi pomoći paraatletskom klubu, samo naprijed, je li tako? Nemojte se ustručavati.
3: Normalno, svi su dobro došli i da čujemo mišljenje od svih.
2: Koliko sport uopće pomaže u jačanju samopouzdanja i u poboljšanju kvalitete života osoba sa invaliditetom?
3: Pa mislim da sam kroz onu priču prije to već je rekao, jako,
2: jeste,
3: jako
2: da.
3: Puno. Jako, jako puno pomaže, jer neke kad se desi povreda i ostaju oduzeti, recimo oduzete noge, paraplegija, jako puno njih znam koji ostanu u kući i ne izlaze više van. I zatvori se u 4 zida, je život kakav je. Ali ovako kad počnemo izlaziti i dolaze na tre, druže se, pa idemo na ta natjecanja, nemamo puno, imamo 6 natjecanja, a imamo i nekakve kampove di idemo, pa to bude po par dana, bude to recimo svaki mjesec, mjesec i pol nešto. Da ne govorimo svaki dan ili svaki drugi dan treninge koji dolaze pa se druže sa, ok, istim osobama, ali si vani. I ovako mi u životu se družimo uvijek s nekim krugom ljudi di jesmo. Na poslu se družiš sa osobama kojima jesi, a van se družiš s nekima koje ti odabereš. Ali ako se zatvoriš u 4 zida, onda se ne družiš, onda sam soban.
2: Da, mislim da su to stvari prilično jasne. A šta mislite o današnjem hrvatskom društvu koje je onako dosta problematično, koliko je ono danas otvoreno prema osobama sa invaliditetom općenito, a i prema osobama sa invaliditetom koji se bave sportom?
3: Prije kad sam tek krenuo natrag tih 10 godina u onim početcima, kad sam krenuo na fakultet i to, nije još bilo zastupljeno. Mi čak na fakultetu imali smo izborni predmet sport osoba s invaliditetom. Sad se polako gleda uvesti da to bude ne izborni predmet, nego da bude redovan predmet, da se više posveti tome. A i gledajući to napreduje iz dana u dan, posvećuje se više pažnje. Ako gledate i našu Pulu, recimo prije 10 godina nismo baš imali ove uranjujuće kod pješačkog, da mogu normalno s kolicima proći, nego su bile uvijek one stepenice. Da. Sada više manje, ok, ne krećem se svugdje pa ne uspijem ja to ni ne primijetim, ali ja mislim već 90% grada da je lijepo uređeno što se toga tiče. To znači da i lokalne i država i sve više se ulaže i sad na način, normalno da bi htjeli malo više i uvijek onaj koji je u tome vidi te nedostatke gdje fale.
2: Znači po vama napredujemo u tom problemu?
3: Ja mislim da napredujemo prema ono što je bilo nekada, napredujemo, a i u sportu sve više. Ako se ja samo vežem na para atletiku, znači Hrvatski paraatletski savez, prije 90 godina bilo nas je 60 sportaša, bilo je 60 sportaša. Sad to broj blizu 200 sportaša na koji su registrirani u paraatletskom savezu. Znači napredujemo u svakom pogledu.
2: lokalna zajednica naša, šta bi ona mogla učiniti kako bi osobe sa invaliditetom imali još više prilika da se bave sportom?
3: E, tu bi trebalo malo više podržati te parasportske udruge. Sad ne znam na koji način, ono, nama je problem, ja sam rekao, nama je problem, pošto smo novi klub, zapravo ja sprave koristim sve svoje. Kroz ovo vrijeme, koliko sam već trener, ono, dođem kod svojih kolega, recimo u Zagrebu, i tamo gledam, imaju desetak diskova, a daj, pa posudi jednom, pa zapravo, a da tonira jednog ovaj koji ti više ne treba, daj. I tako sam ja skupio stvarno dosta tih sprava, nešto smo kupili, nešto sam ja kupio sam, a tako da mi ovdje u Paratelskom klubu Pula koristimo sve moje. Mi još nemamo niti jednu službenu spravu da smo kupili preko kluba. Jer najbitnije nam je sad u početku ovi odlasci na natjecanje. Znači, mi odlazak na natjecanje moramo uzeti autobus koji je prilagođen osobama sa invaliditetom, koji ima rampu za podizanje tih osoba unutra. Znači, kod nas ima 12 osoba u Paratelskom klubu Pula koji su u kolicima. Znači, kad idemo svi, ma i da idu 3 osobe, moramo im omogućiti da idu u autobus i da putuju normalno kao svako drugi.
2: Eto, ima raznih načina na koje bi se zajednica mogla uključiti i pomoć, pa, definitivno.
3: Da, da. Ja pretpostavljam da je svim novootvorenim klubovima bitno to, da ne krivo neko shvati, znači, meni je bitno da mogu svi sportaši ići na natjecanje, pogotovo sad imamo Vinkovce i imamo Split, gdje moramo noćiti. Vinkovci ima jedan dan, Split dvije noći, da se svima omogući da idu tamo. Ne tražim ja za sebe, ja nikad nisam uzeo niti jednu dnevnicu kad sam išao. Znači, ja sam sad bio isto prošli vikend, pretprošli vikend u Zagrebu, nisam uzeo dnevnicu na jednom kampu. Onda Croatia Open tu, ok, tu smo tu doma. Onda imamo Zagreb, Open Zagreb, Velika Gorica, dvorana. Ja idem to zato jer volim to i kad vidim u sportašima da je njima super, da se one žele boriti, kad osvoje tu medalju, kad se popnu na postolje, to je ono u principu di sam ja zadovoljan kad vidim da su oni zadovoljni.
2: Da. Da li od kad ste počeli, mislim, apsolutno se slažem s vama i vjerujem, od kad ste počeli sa radom u paraatletici pa do danas, da li ste primijetili možda neki veći interes nego onda? Nije prošlo puno godina, ali kako procjenjujete, da li možda kod mladih osoba sa invaliditetom postoji neki veći interes za bavljenje sportom ili ne?
3: Zapravo došli smo u to neko vrijeme gdje mi moramo navlačiti te sportaše dok ne oni zavole. Mm-hmm. Znači, niko više, ima pojedinaca, ali nije to kao nekad kad sam ja bio mali pa ti je rekao onaj profesor iz tjelesnog, sutra moraš ići tamo na stadion, vidi pa ćeš pokušati nešto i ti si otišao tamo jer ti je rekao neko. Danas nek ti neko tako kaže u školi, ma da, to je takvo doba došlo i znamo da u principu moraš nekako mora doći, nekako nagovoriti tu osobu da jednom dođe, da proba, da se zaljubi u to. Da vidi da mu je to nešto super, da mu je to lijepo. Jer nije više da će neko, sad ja idem jer mi je to super, jer je tamo. Mislim da je teže pridobiti, ali onda kad pridobiš da takva osoba ostane.
2: Morate biti malo i psiholog u svemu tome, tako?
3: Da, treba.
2: Spominjali ste prije otvoreno prvenstvo u biti Verudu, početkom lipnja u sportsko-rekreacijskom centru Veruda, Uljanik, centar je bio domaćin otvorenog prvenstva Hrvatske, paraatletski klub je nastupio sa 14 sportaša, parasportaša. Kako ste rezultate postigli i koliko ste zadovoljni?
3: Pa, vrlo smo zadovoljni jer to je međunarodno natjecanje, to je nekakvo ograničenje kao svaki sport, tako imamo i mi pošto ima jako puno tih, prije sam govorio, kategorija, tako ne možemo sve stavljati u istu, ono, za podjele i istu skupinu, ali imamo te neke raza bodove po kojima se zna koliko koji rezultat vrijedi. Znači, na nivou države mi smo nastupili sa 14 sportaša, klub iza nas, ja mislim da imamo 10 ili 9 parasportaša, a ne može niko nastupiti ko nema više od 100 raza bodova. Znači to je nekako ograničenje za ta naša međunarodna natjecanja koje smo mi donijeli na ono u Paratletskom savezu. I tako da tu isto vrlo dobri smo bili, recimo da smo po brojnosti najbrojniji bili, a u svega toga osvojili smo i sedam medalja, ali rušili smo dva državna rekorda, što mi je puno bolje, znači Petra Tanković na 100 metara rušila državni rekord i Stipo Tokić u bacanju diska.
2: Jesu to bili prva rušenje rekorda u paratlonskom klubu?
3: Pula, da. Je, to su prva rušenje rekorda u paratlonskom klubu Pula, iako te osobe su imale već rušene rekorde u bivšem klubu.
2: Da, da, da. Prošle subote u Sveticama održan i drugi festival parasporta u sklopu projekta Jačanje sustava parasporta u Republici Hrvatskoj. Vi ste bili tamo.
3: Jesam, da, ja sam bio tamo, ja sam i morao biti tamo, jer ja jesam trener, ali znači ono što sam na početku govorio, ja sam se javio na taj projekt od Hrvatskog paratletskog HPO, Hrvatskog paralatelskog odbora, i ja dobivam plaću od Hrvatskog paraolimpijskog odbora. I mi smo uvjetovani treneri koji jesmo da smo morali doći, iako na kraju kao to što bude nisu bili svi, ali ja sam išao tamo i bilo je 15 para sportaša, što sportaša što rekreativaca, ali najbrojniji smo bili, tako da su me čak zvali i su rekli vas ćemo staviti posebno u jednu skupinu, kako se je prolazilo 10 točaka, u svakoj je bilo po jedan para sport koji se prezentirao, tako da mi smo bili jedini sami, dok su ovi drugi svi bili nekako izmiješani, jer dolazili su sa 3, 4, 5, maksimalno 7 parasportaša.
2: Znači, projekt se zove Jačanje sustava parasporta u Republici Hrvatskoj, će taj sustav

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rojc.
0: Pula, to je raj, na zemlje.
2: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

za mene, a na sreću za pjesmu. Yeah. Sasvim slučajno sreo sam questo bello piccio, pretpostavljam nepozornog njegovima. Kol modni luk ljutog rockera, frizura i rokez. Valjda zato da svaki kreten kapi da je on ljuti rocker. Eko, on mi se spontano, sažalnički i slavodobitno nasmija.

sigurno žere oganj strasti. Tonem u razum uz paklenega saučesnika vrime. To je tako tužno! Yeah!

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Šveđane u prvoj klupi, dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđane u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Ja

0: osjetu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22. Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.